1840 yalla wo ko mu wuyu ko ki 1914 Cheikh Boukounta lolou truwi bo bëgge mu mat da wax na dawet bu Mohamed Kunta moy truw mat wi kon huwa min mawalidi ami alf 840 min gade fi ci jamono dal 1840 ane bobu moy bi nga xamantene wayjuram wa laquna moy bunnaama kunta bunnaama nak comme niko tarikh waxe lolou karama la ndax waron na dem aji makka te jamono yoy moyen yombul yalla waccel ko banjoli mu nawak mom yobuko be mak lolou mo indi bu naama mom nak fi mu juddo wala fi mu gane adina mu ngi nek iqbili lolou tay mu ngi ci rewum jazair lolou mu ngi nek a 1780 mom momu ci jazair ki la gadaye qasidan arda senegal jubal rewu senegal bam ñew itam wastaqarra bi kayor bam ñew itam kayor la nek kayor itam assasa fiha baldatan tud'a bindank fala sanc rew mo xamantene rewu alquran la dekk bo xamantene dekk alquran la ñu ko nan dank ndank bobu danika sorewul mexe ban ane la ko sanc a 1800 waye tay man nga ne waqat tahawalat mujuna sopeku al balda moy rew momu di dank mu nek fima bat markazan haman li ta'lim al qur'an kon man nga xamne ndek li tax ñu sank ndank ngir keru al qur'an la lolu bokul ak njaasan da nga xam lutax ñu sank njaasan moy keru tarbiya la lolu mo li am be tax na kon ndem xam nga ndank sanki nañ ko ngir mu nek jang fuñu jange alquran te wa fiha nasaa fofu la magge wa taraaraa fa la xamme najluhu albar bu muhammad kunta ngane bu kunta fofu la magge fofu la jange bu muhammad kunta da nga nan tilka تلك القامة الإملاق في طريقة القادرية كوكو لولا يالا دوغال تي موم بتاخنا ني موي كين تي جامونوم موي كين تي ماندار غاي muy kenn ci ñi nga xamanteni ñoo tass tariqa qadir ki xaar bu ifriqiya ak fudul fofu
man nga ne bu Muhammad Kunta wayjuram bu jigen nan la tuddu mu ngi tuddu Seyda mako du job la tuddu koku kon wonena ne kon mom de mamam ci njobe ni la bok waye amna mun luñu mëna jàngé fofu ci tarikh ziwaj walidihi bi imra'atin la tantami ila bi'atihi ñew ci ay ño xamantene bokk ak ñom deret diine ngeen bokk len waso nga di sakku ci ñom soxna lol moy deug alquran ne ndeke in akramakum indallahi atqakum julit yeb ay mbok lañ kon lolou in dal ala shay'in su fekente ne amna lu muy tekki fa inma yadullu ala annahu kana yatamattu bistidadin fitriyatin ndeke mom dana xiwlu ki niko yalla binde moy mu mona gorowante jaxaso ak ñi nga xamantene ñoy giru senegal yi te andak nak mom jamono fa kana hadith al ahdi bihi jamono bo muy ñew ñi di ko may mako du job jamono yoyu danika minul rewmi lu bax bu bax kon mbok julit kana nekkon na dal bu Muhammad Kunta kasira tarhali ku bari la lu mu don tukki fi ayami shababihi ci jamono ndaw waye nak lakinahu tukki waye nak mujju na dak istaqarra fi baldati njasan do mujju sax ci njasan alati njasan bi nga xamne asasaha fondoma nako sanki nako bada mastaraha gannaaw bam ko jinde tarikh neena archive neena bu Kunta njasan bu Muhammad Kunta njasan jende na njasan ci a ci jamono joju ci 150 francs 150 000 francs la ko jende ci ban ane ci ban at a 1883 la jende njasan muy titre foncier te jamono yoyu lol nek na som bo xamantene ay million la tay wa mablaghun la yustahanu bihi fi zalika alhin yomul won dajale lu tol non lolou moy mbir mi way nak wasala fiha ada almuhimma njaasan dafa ñew di ci continuer sas ak sars yi nga xamantene don nako ci way gurum tilata hayatihi fastata'a ci laman an yaj'ala mudess arda njasan awwala markazin li is'a'i tariq al-qadriya kon sancion nañu ndank ngir alquran mais sanc nañu njaasaan ngir mu nekk sëb bi nga xamantene mooy taal tasaare tariqa qadriya ci aalamul islaami ak senegal nag fépp
waye nak man nga ne bu mambu lam yastaqir amaluhu ala nasati dini mom du te serigne kesse bal ta khatta dairatahu passé na nek serigne kesse ndax itam man nga ne dana ku xam politique la dana ci wax dana ci jëf lolou moy téré politique yi moy mayadinu siyasa wal iqtisad ku xam itam ne téré la yi nga xamantene ñoy joxe kom be taxna tay gamu ndiasan limuy duggal ci ñaari réew yi ci kom Mali ak Sénégal yalla rek xam njeriñ bi wala njeriñ li namu tollu waye nak ndem mom du serigne kesse faragha rawa an yal'aba amsaluhu amsaluhu dhalika dawr ko xamantene dal du nitu kesse dal du serigne kesse serigne la ak lenen xam politique xam économique diko jangal talibé yi momitam be légui amna lumu participer mambu qad sahama fa'aliyatan bi umqi fi tawqiri hululin najiha amna ay solution yu bax yu mu joxe ci jamonom ngir genn ci jamonom deg yi nga xamantene jafena galankor yi nga xamantene dal day tek doomu adama wala diko fakastal ndax wa hakaza sharaka fi insa'i far'i al-mahalli li tariqa tijaniya li tariqa al-muridiya li tariqa al-qadiriya allati awlu turuq sufiyya ngir ñu xamne ndiasan sank nañ ko ngir mu nek santar bi nga xamantene moy nek capitalu qadir mi qadirist moy tariqa qadir te xam nga ne tariqa qadir moy premier tariqa bo xamantene senegal xamnako awolut turuq asufiya allati arafaha senegal هي الطريقه القادريه مو في نجك مو في نجك مبولم طريقه بو موسى ديغ الفضل للمتقدم واي نك ньо خامني كي تاليفون ولا كي سوسون طريقه قادريه صوفي لا دي اسكانو تي العراق دي كون فا موي شيخ Abdul Qadir Al-Jailani man nga ne mom mu ngi don dundu ci ane 12e siècle dal ci la don dundu ki miladi koku moy Cheikh Abdul Qadir Al-Jailani waye bimu mom bimu defare sos tariqa qadiriya taxul won mu yaatu betasaro ci alamul islami way ay talubem ñoko tasare beñu bari jël ko tay di ci jaamu yalla am ci lu ne lolu barina lu talube di tas tariqa serignam
be tax na mané sénégal duguna ca man nga ni tam sénégal xamone na qadir ci yoonu morisque kokou nak ña doon dekké ay doj la baye ko won andalous dekké ci ba gannaaru afrique ñom itam nit ñi da nañ jëlé ci ñom tariqat qadiriyya bi nga xamé mo ñëk ci tariqa yi fi ci sénégal nga xamantene ci ñaari giir yoyu moy kunta ak bi nga xamantene moy mauriski ci la tariqa qadiriyya tas be amul fenn fo xamantene demu fa kon ag na fep man nga ne bok na ci nga xamantene tariqa mourid wala bok na ci tariqa qadir la buga wax li nga xamantene mom lay ragne ko ak li taxone mu jog ak li tax ñu fent ko moy fexé dal be toroxal seytane yak ay pexem tariqa al qadiriyya intima'un mazhabi at turuqi moy lan moy askano ak jayante bo xamene talube bi dinañ ko jayante ngir sobu ci waw yi serigne bi jele ci yalla ak deet bi serigne bi jele ci yalla ndax itam lolou moy tax mu meuna yek jëm ci yalla be taxna tariqa al qadiriyya mo ñëk ci tariqa yi waxon nañ ko nga xamanteni tam defna ñu bari bega rek nga ne wayjuru sayyidil haji malik ci la nekkoon wayjuru mam ahmad bamba ci la nekkoon kon loolu doy na ngeneel be tax na kon cheikh bukunta nekk na koo xamantene leeral na jàppale na jàngal na aalamul islaami aamatan waaye nag ci sénégal xaasatan ba tax na daana jëfalanteeg istimaar bi nga xamante ne mooy colonial bu français ci jëflante bu rafet na comme ni ko yusuf doon defee ak bourba firaawna kon mbokk yi ñu yemale fii waxtaan wi di leen ñaanal jàmm ak salaam di ko ñaanal mboolem kuy wax ashhadu an la ilaha illallah di ñaan tawfiq ak taysir shifaan aajilan لجميع أبناء الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته